0: Allô?
1: Allô, allô.
0: Oui, tu la bomba?
1: Mwa maoro.
0: La maoro chane mmeze neza.
1: Tura na mwebwe.
0: Ato tumeze neza chane terera.
1: Kundindi ni sawa mwe kariko.
0: Tura o tura shimi ma.
1: Ariko kwa prumba karanga kwa ke.
0: Mhm.
1: Eh, ni kana kwa bubu na babeshi. Na mwa bahanu.
0: Mhm, na babeshi gute rero.
1: Na babeshi gute barahenda bahanu ugasanga barabajanye ugasanga nakaranga bakurikije. Ariko kuri mwebwe ndibaza kera byari.
0: Mhm. Eh, kia twebwe byari bihari.
1: Zaidi zihara, nisa kituma mtukumti di imbo, zonji na zake.
0: Hmm.
1: Eko,
0: mwenye. Nenu wana hoko gwiki noone kugira ngo, uchabi genda nezi. Wana hoko gwiki.
1: Hoko gwiki, kutapa hatura matu ka hanura, waka kuri gizakaranga kaba kere.
0: Hmm.
1: Aliko nilosha?
0: Mm-hmm.
1: Mwenye sina kumenye nezi, sina jiwa.
0: Sonia.
1: Sonia?
0: Ego.
1: Kumela Sonia, zula tangi zo manura, zakaranga kaba kere.
0: Urako zichani. Nukuna nambo na ufise ichuvu shwa guterera shwa gutu telefona kuri 68 68 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72